0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

S3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: sretanka. Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: neistraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Šljiva, kilogram, 89,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Jedna kugla sladoleda u Beogradu košta 350 dinara, dok u Pirotu košta 7 puta manje, odnosno 50, ali najbolje je ljudima u Ćupriji, jer se tamo sladoled prodaje na špatolu, pa je onda mnogo veća količina kad se zahvati, a košta 100.
3: Da li ste znali koliki je životni vek veverice, a verovali ili ne, da li vas je ovo nekada pitanje onako prožmelo, ako jeste slučajno, evo odgovora, u proseku oko 6 godina žive veverice u prirodi, u zatočeništvu žive oko 12 godina, s tim recimo ona leteća veverica živi nešto kraće, logično, mislim, ono stop leti pa ponekad mora i da pada.
2: Verovatnoće da ćemo pronaći svoju srodnu dušu tokom života je između 3-5%, što onda znači da smo u ostalih 97% slučajeva samo statistička greška u tuđim životima, i mislim da posle ove informacije sada apsolutno sve ima smisla.
0: Slušaš S3.

0: U većem delu Srbije danas sunčano. Na jugozapadu, istoku i jugu zemlje biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Svečanog dočeka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je juče doputovao u Beograd, bit će priređen ispred Palate Srbije u 10:30, dok je za 10:45 predviđen razgovor predsjednika Srbije sa ukrajinskim kolegom. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna, dok je požar iznad mesta Ušće lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković navodi da je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela opštine Arilje. Predsednik opštine Predrag Maslar kaže da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne. Cena dizela je veća za dinar i košta 227, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta. Mlada muška vaterpolo reprezentacija Srbije do 16 godina plasirala se u polufinale svetskog prvenstva, pošto je pobedila selekciju Brazila rezultatom 11:7. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Malo ćemo da porazgovaramo o tim nekim gličevima koje doživimo ponekad, jer kažu naučnici, verovali ili ne, da 2 sekunde čovjek izgubi svest na 2 sekunde kada kija. I kažu da se u tom trenutku izgubi i svest i sećanje i dolazi do prespajanja, odnosno do restartovanja našeg kao ljudskog bića, u smislu da se tu nešto ispomera, šta ja znam, i da zapravo kad kijamo mi smo na 2 sekunde odsutni, međutim naš mozak to prespaje pa nam to deluje kao da smo tu, kao da se to ništa ne dešava, kao samo kineš i ajde dalje. A istina, jesi razmišljala, Tamara, jesi probala nekada kineš sa otvorenim očima? Tu imaš isto teoriju da to ne možeš da uradiš. Svašta možeš da uradiš, ali ne možeš da kineš sa otvorenim očima, što ima smisla. Možda zbog ovog ributa koji se radi nama. Također, aj kad smo već kod tih gličeva, da li vam se desilo da ste pogledali nekad na analogni sat i delovalo mi da je prva sekunda koju ste uhvatili, kako se kazaljka pomera, delovala mnogo duže nego svaka sledeća?
3: Da, ali to je uvek, mislim, sad smo navikli na digitalne satove i onda kad treba pogledaš u analogni, realno ti ako znaš da gledaš na sat, tebi treba malo vremena da se koncentrišeš i to je obično ta prva sekunda o kojoj pričaš.
2: Da, pa jeste, kao dolazi tu do prespajanja u suštini, zato traje duže jer na mozak ono percipira, fazon, ej, ovo mi je nešto novo, čekaj da se fokusiram. To se isto dešava, recimo, ako šetate, uđete u neku prostoriju i zaboravili ste zašto ste došli tu. Zato što se kaže, prespaja se, kao update lokacije se vrši i onda kao, moraš da se vratiš tamo gde si bio kako bi pomogao svom pamćenju i sećanju.
3: A opa, mi kao da živimo u Simsu, a ne u realnom životu. Bukvalno
2: pa
3: kao da neko ono, kontroliše preko kompjutera, kao aj sad, idi u ovu sobu i uradi ovo.
2: To je jedno teorija zavere, da živimo svi u simulaciji, razumeš, ali da, možda nam je loša RAM memorija, kad bi to moglo da se update-uje. Dobro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Trending hitovi.
2: I samo dobar beat. S3.

0: lepom trakom. Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Stižu

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Sećate se onih semafor žurki čuvenih sa narukvicama u boji? Ako imaš crvenu, to onda znači da si zauzet i da niko ne sme ti prilazi. Ako imaš zelenu, onda kao priđi slobodno, slobodna sam, hoću da, ili šta god. E pa, ostarilo se, pošto sad postoji i odrasla verzija, do duše u Finskoj, ali umjesto narukvica sada su korpe u supermarketu.
2: Čekaj, brate, stani. Ako imaš napunjenu korpu, onda znači da nemaš mesta ni za to više u svom životu, mislim, kako to funkcioniš?
1: Ne, drugačije. Oni pored regularnih korpi imaju i roze korpe na kojima piše sinku, što valjda znači single, i one su za, jel te, samce koji su otvoreni za upoznavanje.
2: Jao, stvarno.
1: Da, i ti kad uđeš u neki finski supermarket, lepo uzmeš roze korpu i to znači da ti dok se tako šetkaš kroz rafove, slobodan si da malo proćaskaš sa nekim, da možda upoznaš nekoga i tako dalje i tako dalje. Što znači da Finci ne moraju da idu u barove, ne moraju da izlaze, nego mogu samo da odu po prašak i njima je dosta. I deluje mi, sad ne znam, ovo neko mora da mi potvrdi, da bukvalno ovako izgleda upoznavanje u nekim možda kasnim 30-im. Jer da, gde više?
2: Pa ne znam, mislim, kako ti kažem, čudni su Finci sami po sebi, mada mi je ovo kao kuli.

0: ideja, razumeš, ono. I kao vidiš rozu korpu i pitaš, hoćeš da te vodim na self checkout. Ne moram da čekam u redu.
1: Aha, aha, mada nije loše, nije loše ni da stojite u redu pa da malo onako pročaskate.
0: Da, pročaskate. Ili da, da pokazujete jednom drugom šta ste našli ovaj, na akciji, da je dobro. Ili onako kao, ne znam, prolaze dve korpe jedna pored druge i ti baciš bombonicu kao oboje, pokupite tu stvar koja je ispala kao navodno, znaš.
1: Da.
0: I kao pogledate si, eto, filmske ljubavi, da. Kako, mama, tata, kako smo se upoznali, pa vidi sine, mama i tata su odlučili jedan dan da uzmu rozu korpu u prodavnici. Šta? Ali, niko neće verovati toj priči, ali dobro.
1: Ovo što si opisao je toliko dobar date. Kao, bebo, hajde da pričamo o akcijama i šta ima novo, šta ima u katalogu te i te radnje. Ali ovo uopšte ne biti sarkastično. Meni je to kao legit najbolja tema za razgovor. Kao, hajde o tome malo da pričamo. Da.
0: Znači da si ti već sada u 30 i mi ako imaš 24 godine. Jer kad pređeš tu, kad dođeš oko 30, onda počneš da pričaš o akcijama i koliko je zapravo robot usisivač dobro ulaganje i te teme.
1: Jeste.
0: Zaključno sa gde je jeftiniji prašak ili gde se nalazi kvalitetnije meso u kojom trgovinskom lancu.
1: Da li postoje veći izraz ljubavi nego da ti dođe dečko neki koji ti još nije dečko ili jeste, nebitno, i kaže ti, e, video sam da imaš peglu za kosu od četvrtka u toj i toj radnji. Pa, volim te.
0: Znači da prati, pazi, da prati i akcije, znači da čitaš ono što malo te ne uvek batiš, oni flyeri, razumeš gde se nalaze, koliko šta košta.
1: Da, da.
0: Znači ako prati to i vidi akciji fen ili peglu za kosu, Boga mi, potrudio se čovek kod tebe.
1: Tako je, taj koji ne baca, taj je za ženitbu. Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: U Peru postoji običaj da bebe rođene tokom mundijala dobijaju imena po aktuelnim fudbalerima. Ove godine skoro 500 novorođenih beba je nazvano po norveškom fudbaleru Erlingu Haalandu. Ali, ako ste mislili da je 500 beba mnogo, tokom prethodnih godina u Peru se rodilo još 33.800 beba koje se zovu Neymar.
2: O, umra.
1: 3400 se zove Messi, 1200 malih Jamala i 1100 Cristiana Ronaldo.
2: Wow.
1: Da, i veruje se da će deca koja nose ova imena biti uspešna i bogata, mada ne znam koliko im je to uspelo na fudbalskom nivou, pošto su, to jest Peru je 50. na FIFA-inoj rang listi, a za referencu Srbija je 40. A nemamo ni jednog Mbappea, Ronaldo, Messija i tako dalje. Tako da, možda je bolje da su samo dali neko klasično peruansko ime za promenu, a?
2: Pa može biti, da, možda bi rešili ovaj problem sa fudbalom, barem pošto ova imena očigledno ne rade posao. Koliko je to? To je preko 40.000 malih fudbalera ili aktualnih zvezda.
1: Da bi ništa, bili 50.
2: Da bi ništa, da.
0: Slušaš ST.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: U većem delu Srbije danas sunčano. Na jugozapadu, istoku i jugu zemlje biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
4: Dis akcija. Svinski buti plećka. Kilogram po 579. Krompir mladi, beli. Kilogram 39. Vaš dis.

0: Ceremonija svečanog dočeka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je juče doputovao u Beograd, bit će priređen ispred Palate Srbija u 10:30, dok je za 10:45 predviđen razgovor predsjednika Srbije sa ukrajinskim kolegom. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna, dok je požar iznad mesta Ušće lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković navodi da je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi. Suša, istorijski nizak vodostaj Dunava i visoke temperature ozbiljno opterećuju energetski sistem Srbije i regiona. Predrag Škobalj iz Instituta Vinča kaže da Đerdap radi sa oko 20% kapaciteta i da letnja potrošnja struje dostiže zimski nivo. Air Srbija je tokom 2026. godine uvela 10 novih direktnih linija, čime je broj destinacija u njenoj mreži premašio 100, dok je u prvoj polovini godine nacionalnom aviokompanijom putovalo više od 2 miliona putnika, navode iz te kompanije. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Litvanije rezultatom 95:79 u utakmici prvog kola grupe A na evropskom prvenstvu do 16 godina. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Drage devojke, upravo smo dobile argument da naše kafenisanje i jadanje nije gubljenje vremena. I to ono belo. To naše međusobno jadanje je zapravo medicinska terapija. Radila se neka studija o ženskom zdravlju i pokazuje da to pozitivno utiče na našu hemiju u mozgu iz dva razloga. Prvi je nivo stresa opada čim podelimo problem, čim on izađe iz naših usta. A druga stvar, telo se brže oporavlja od upala koje su izazvane stresom.
3: Dobro.
2: Da,
3: to je ona ženska varijanta one priče, bilo šta ćeš preuraditi nego otići kod terapeuta.
2: Upravo tako. Znači, nama se tijelo brže regeneriše kad se jadamo jedna drugoj i šta će nam onda terapija koju ćemo da platimo kada je kafa sa drugaricom, pa da kažemo, skoro pa besplatna. Znači, i ta kafa, to nije nikakav trošak, to je investicija u naše kardiovaskularno zdravlje.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: lepom trakom. Srećan put uz S3.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: There's a word in Serbian called inat.
1: Konačno imamo datum kada izlazi film o Novaku Đokoviću.
2: O da.
1: 20. avgust, Amazon Prime, i verovatno ste videli trailer, nema koga nije repostovao ili okačio na storiju poslednjih par dana, bukvalno je postao globalni hit za manje od 24 sata. Fora je o tome što ovaj film nije klasična biografija jednog sportiste na što smo navikli, jer Nole je sve samo ne to. Znači, svet će bukvalno dobiti objašnjenje zašto Nole nikada nije mogao da bude onaj fin momak kao što je to, recimo, Federer, kao što važi za finog momka. Beograd, 90. podrumi, Noletovi počeci i srpski inat koji je pokorio planetu. Čitala sam i komentare ispod tog trailera, stranci jedva čekaju, naravno to se kod nas, mislim, podrazumeva, ne, nema tu šta.
2: Jedva i ja čekam, jedva i mi čekamo, znamo uglavnom okvirno tu priču kako je to teklo od njegova karijera. Međutim, ja stvarno mislim da je sve tu vreme da se pokaže šta je to i kakav put je zapravo prošao, pogotovo ono u tom uglađeni Federer i onda kao furija španska,
1: ajde bre,
2: Rafael Nadal, ajde bre, znaš, ono, lik vas je, mislim, pokupo vas je, kad ste, pogotovo kad su otišli u penziju, evo i sad gledaju tamo izlože Novaka kako igra on i dalje, kao polufinale Wimbledona, važi druže.
1: Baš tako, bit će emotivno i možda se ipak isplati dati 15 evra na taj Amazon Prime.
3: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li su nam idealno vreme za popodnevnu dremku, a da se ne pokvari noćni san? I kažu stručnjaci, prema tim nekim istraživanjima, da bi odmor od 10 minuta do pola sata, između 1 i 3 popodne, mogao da poboljša budnost, pamćenje i produktivnost bez narušavanja noćnog sna. Kažu istraživanja da tih 10 do 30 minuta sna može da poboljša mentalnu efikasnost, ubrza razmišljanje i doprinese boljem pamćenju. E sad, ja se nadam da će ovo čuti oni koji treba da čuju, to su poslodavci.
2: Aha.
1: Da se lepo ubaci pauza za dremkicu na posao od pola sata, taman posle ručka. Znači, ruča se nešto, pojede se i onda se pola sata ugasiš. Mislim, to već postoji u Japanu. U Japanu ljudi spavaju za svojim deskom. To imaju čak i naziv za to, zove se Inemuri.
2: Wow.
1: Ali ne mora baš tako. Ima još bolja opcija. Španija. Španija je obećana zemlja za odmor na poslu.
2: Zašto?
1: Zato što oni rade dvokratno. Tipa, recimo, od 2 do 4 ili od 3 do 5 popodne ti nećeš naći nikoga na ulici i nijedna prodavnica neće raditi. Znači, ništa neće raditi, neće postojati. Zašto? Imaju onu svoju sijestu. Ti odeš kući lepo na ručak, baciš dremkicu, vratiš se na posao i nastaviš da radiš. Fantastično zvuči.
2: Pa jeste, a što onda nama preostaje? Pošto rekao si između 1 i 3 popodne, a 90% nas je u to vreme na poslu, znači da radimo na mufte, da dremamo na poslu, šta?
1: Se napravi pauza, tako je. Da, svi poslodavci obezbede smeštaje, ležajeve, na koje možeš da se opružiš. Dobro, da, to su pusti snovi, naravno. Ali, eto, da znate šta kažu stručnjaci, od 10 do 30 minuta između 1 i 3 i bit ćete kao praćke.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: U većem delu Srbije danas sunčano. Na jugozapadu, istoku i jugu zemlje biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Srbija. Nakon sastanka delegacija očekuje se potpisivanje dva memoranduma. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković navodi da je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi. Dizel je skuplji za dinar i košta 227 dinara, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta. Dok Vašington najavljuje mogući skori kraj rata sa Iranom, Teheran šalje oštre poruke da je američka diplomatija doživela neuspeh. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Rusije sa 3:2 u prijateljskoj utakmici. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Devojke, ako tražite momka, najtopliji savjet je da to uradite na Kipru. Zašto na Kipru? Zato što milioneri masovno odlaze iz Britanije i Nemačke i sele se na Kipar. I oni imaju tu jasne razloge. Niži su porezi, bolja je klima i stabilniji su zakoni o nasljeđivanju. I zato se najbogatiji momci Evrope sunčaju u Nikozi i Limassol.
3: Lepo.
2: Iskreno, mogli bismo i mi, ako smo se nameračile na nekog bogatog stranca, samo da istražimo poreske olakšice pre nego što krenemo u lov.
1: Ovo je S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: levom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: U Superveru od 6. do 19. avgusta. Sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99. Ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99. Sladoled Häagen-Dazs 460 ml. Ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.

0: ovog mladolikog izgleda i kaže, tajna je u tome što uvek štitim lice i vrat od sunca da bih sačuvao elastičnost kože i izbegao upale. Mislim da je samo mnogo lakše, da je samo priznao da je radio botoks. Jer ovako, ovo je samo mnogo komplikovano, zar ne?
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Novo na S3.
3: Zovem te halo, da lažem da nije bi spalo.
1: Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: dana.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Kaže jedno istraživanje, da bi se čovjek lepo odmorio, mora ići na neki odmor svaka dva meseca. Pa šta sad to znači? Kako to da izvedemo? To znači da je bolje imati više kraćih odmora ili manje, ali da budu duži. Konsultovali smo se sa S3 Nacijom. Kaže Milica, treba mi bar vikend i ne moram da idem daleko, samo da mogu da se naspavam i da nemam nikakvu obavezu bar dva dana. Ali iskreno volim dug odmor. Kad odem da prošetam, vidim grad,

To je lepo. Zoran kaže, jasno za više kratkih i jedan duži odmor. Mislim da je to najbolja varijanta. Pa realno najizvodljivija, a i najbolje zvuči. Slušaš S3.

0: U većem delu Srbije danas sunčano. Na jugozapadu, istoku i jugu zemlje biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Uz kupovinu dve Coca-Cola ili Coca-Cola Zero 1,5 litar, treću dobijate za 1 dinar.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
10: Uključi leto.
11: Uključi letnji vibe. Uključi
12: S3.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stariji i internet. Stariji i ovaj modern internet, to je još gora stvar. Jer ne umeju da prepoznaju šta je veštačka inteligencija, ne umeju da prepoznaju šta su meme stranice, pa onda neretko i nas stave u neke nezgodne prilike i situacije, a nama su govorili kad smo bili mali, odnosno mlađi, nemoj verovati svemu što vidiš na netu, jel da? Pa se obrnulo. Evo, Tamara je pisala, kaže, nikako da objasni mami da neće biti nastavka Pretty Woman 2. Svaki put mi pošalje i pita, jel ovo istina? Da. Milica kaže, morala sam da intervenišem kada je mama na Facebooku delila AI slike, na primjer neki dečak na plaži koji od peska napravio psa. Pljuštali oduševljeni komentari od rodbine, malo me je bilo sramota pa sam je ušla na Face i obrisala i te objave i te stranice koje je delila. Vidi, moderni problemi zahtevaju moderna rešenja tih problema, zar ne?
0: Ovo je S3.

Pred sastanka dvojice predsjednika uslediće sastanak dve delegacije i potpisivanje memoranduma. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna. MUP je objavio da su tokom jučerašnjeg dana u borbi sa vatrenom stihijom ostvarili 26 naleta i izbacili 270 tona vode iz vazduha. Suša, istorijski nizak vodostaj Dunava i visoke temperature ozbiljno opterećuju energetski sistem Srbije i regiona. Predrag Škobalj iz Instituta Vinča kaže da Đerda pradi sa oko 20% kapaciteta i da letnja potrošnja struje dostiže zimski nivo. Air Srbija je tokom 2026. uvela 10 novih direktnih linija, čime je broj destinacija u njenoj mreži premašio 100. U prvoj polovini godine nacionalnom aviokompanijom putovalo je više od 2 miliona putnika, navode iz te kompanije. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Novi Pazar večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Dis akcija Ariel deterđent 9,75 kg 2999. Dobro, toalet papir 10 rolni 199. Vaš Dis.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.
8: Dođi, dođi, uzagrljaj ti, da ti kaća razum pomuti. Dođi, dođi, ne beši ne, sa mnom svaka granica.
7: Uključi letnju

0: pisačku direktno u tom, momku inbox.
1: Pa zašto, ne možemo prve da se javimo, aman.
0: A ne može, a što ne može? Ako se uradi, a nismo poželjni, lešinari smo, a ako se uradi, a poželjni smo, onda je to kao uspela kampanja, ta naš.
1: Pa tako nekako. A, okačite taj neki pucački story ili post kao socijalni eksperiment.
2: Ovo je S3.
3: Tvoj lifestyle radio.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
8: Uključi letnji vibe. Uključi
7: S3.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Prašak za veš Persil Ruža 7 kg 999,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: uključi S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Trevo.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Uključi leto.
6: Uključi letni vibe.
5: Uključi S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Dis akcija, dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Monini, maslinovo ulje, 1 litar, 999. Vaš Dis.

novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
3: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Nova pesma Selena Družić Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić Embargo.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: biće ti žao.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3.

0: Biovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Električni blender u više boja samo 2999,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Dis akcija. Svinjski but i plećka. Kilogram po 579. Krompir mladi, beli. Kilogram 39. Vaš Dis.

0: 3.
1: Zovem te, halo, da lašem da nije mi spalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi